0: 最新情報によると野村大佐の戦闘部隊は順調に敵陣7番地域を通過しました。
1: よし、どうでもいい、伝令せよ、全軍進め。
0: はい、全速進め。

0: 哎呀，沈队长，什么时候把你吹到南京来了？
1: 陈主任，我有重要的事情，请你帮忙。
0: 好，大家都回去准备吧。哎，好，啊！主任，你看，坐。慢点儿，等等我们。哎呀，慢点儿，等等我们，等等我们，慢点儿。
2: こいつは我らを騙してる。何？方向を確認した野鳥連は南のはず。こいつは我らを北へ連れています。バカ野郎、坂井、捕まえろ。
3: ついてこい。
4: 关少爷，关少爷留步，我们长官，请你过去说话。
3: 快跑！上水走！大佐，海国威！喂喂，どうな？今度しますそれから。今重要なのは三十万野獣林に着く。サクイ、
5: はい。
3: すぐ実地で野獣林への道を探せ。
5: はい。
3: 戻ろう、行こう。

0: 设施，鬼子去那儿干什么？
1: 报告！
2: おい、どうしたんだ？将軍閣、我らは封鎖所を渡した。戦時前に必ず任務を果たす。計画通り実施する。
1: 快，马上给我接唐参谋长。
0: 是。

0: 日本人怎么突然停了？
1: 走吧，来，
2: 连长，不会是小鬼子发现什么了吧？要不要带几个人过去看看？
0: 陈书记，传令下去，让弟兄们不要轻举妄动，谁也不要先开枪。
1: 是。
3: ここはもう野獣リーダー。よく見ろ。敵の弾药倉庫。倉庫のはずだ。我らはここだ。こっからの距離は1km以内と思う。
1: はい。
3: 随分近づくだな。今から全員。戦闘準備だ。いいな。
1: 分かったか。

0: 大佐、君に感謝するぞ。君がいなければ俺らは永久林に全滅されるんだ。
1: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。またあいつのことを考えてるんですか。そうだ、あんな同郷は見た中国人の中では初めてだぞ。
0: もし奴の邪魔がないければ、現在俺らは辻城の上に立っているはずだ。
1: 南京攻め込んだらどんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
0: 何時に攻め込むなら切るのはあいつだけじゃないんだ。